da ki da ki ni ni ya. A kis karam ni sa ni ni ni shor ki ni ni wa. A kis karam ni sa da ki da ki ni ni ya.